ano pa yi mempeja wo problem mempeja wo problem mempeja wo symptoms ya wote ewo ni pedue mu no mempeja ne ya uhunu ni ya uhunu peja urade mempeja wo problem obi apoja problem sai wo hwanwe.

more fire. O di hini wa di nyina aso. O ti ase ene zuzu ya beda. Ala. Okay, okay. Ah, ene wa isi. Ah, uyo nyami ya obosu. Olo ala po asasi. Osuri asasi tu bi gina. Ni gina asha ni sa u. Olo la wa di kule.